0: anope ye nyami a woye nsenche no no wonye ma ona omani suye wose masemo makwa aji ababe ye ni amesuma asem no se emeye ansa na ko ansa na ko papa eduba bi a ye feel se nyami asem bi a yate nhyresem enipa bi a yaka to ya brabo so afodi bi e boy ni nhyresem ye ka kire no ye kan ya kwa da bi ebeye adwuma eye adwuma na ebeye adwuma yen faji di ntu anamo ti enunu se urade asem makwa ti enwumi kakra ti enwumi kakra
1: GDM mo na mi tu ma na mo GDM mo na mi

0: Mepacho kan wo Facebook adom 106.3 FM na fe YouTube adom 106.3 FM. Oba no ahye na ofofor so otimi ahwe etie bi ba bia e wo wiase afanan. Na ye hye nsem na se ye hyase e de free Ghana mpani Excellency John Dramani Mahama wono na mfie mpinu ene aduonu na ye troba man se Ghana mpani di tumi e hye ne nsem. Enti sebe wona ka se empuna epunu ehye a ehye. E na soafo e bi di akonkusem e bi bo adwuma paboa man e bi so toto papa so nyinaa no wonum nyinaa guo mpani nsem sa ahwenye a kyese de ope ena woyo ebe kyere se wenkwa wenfrim na wemram ene yo na krata be hwi mu ofiro mpani akache krata ne baaye no ye se mpani se amemmu mu nsakra na se obu no se totototo sope na no ne bi baaye a yewra mahama yare ganya e local government akoshe na yewra gebet je ko defense ambambo asoye na fe so kra no opani a wono kane neja obeka se ohwe local government so yewra Ahmed Ibrahim so obese ko works and housing ene fufura ba mu ne se osofo hwe nwuma ene apedie ensem so minister for labor jobs and employment Dr. Abdul Rashid Hassan Pepuo opani no omapani se asoya na ohwe so no won firi won mra omapani atenaye na omra me hwe dwumadie so sonko eso nti wa firi eye labor jobs employment eho okko eye omapani atenaye se minister of state in charge of special initiatives enyo no nko ye yi na firi ho no eye den a soso dedua epan a ye bofo fro de pomam enti ora Emmanuel Ejekum ene se ya bo ne din se okwakoye suwafo okwakoye nwuma ene apadie ensem so wo yoni firi ho a okwaso ye hwa homban bon sem so nanu ya ne yewura Gilbert eje ko so nkonko di yewura omane boama ade sanse afinie na kunya nanka adampan na nko a wo ko no orua broja jemfi a wo no ye na bedie chiri anu atena ho afi ahwetire a chese yewura ye friends atofo sin kan ho na mo hwe aso ye hwa homban bon sem so no dise si yewura broja ne dwuma di awudi ye wo aso ye hwa homban bon sem so no wo firi ho se so afa bedie chiri nemum okwako ye futufu amompani ewo dwumadie sonko ho a kyese no nso eya fofra aba enti se nipa mienu ye yimienu afri asoya no mo ekwa mompani atenaye we kwako ye minister of state in charge of special initiatives we kwako ye eya presidential special adviser a kyese Dr. Broja Jemfidie no ena yewra Rashid Pepuo ena fofro a ebe mu nso no defense ne die ye mo bi a wokko akoya bi de chire ni din na Dr. Bernard Tutubu ahin eya obi a abre ewa manyonsem mu a chese wosan kyerɛ manyonsem wo moye kakra ni nkomo opani ye mwadwo
1: ejoje nana
0: migiri so ho ye
1: ewo adom na mo so ho ye de
0: ye ho ye pa na o mampani na enei ye ho na krata fofra ba se wasakra mu biem sisi se reshafo no amemwo mu nsakraye asofo mu nsakraye no wo bu no sope ne kwa no no ana se nko be ya nko nya ne preko
1: o mamentia atiefo emi se sehuna yehu emre bi atwa mu ne yese tanka reshafo de ba
2: emi se
1: ni na preko ana adodo no aba ne bi a kakra be ka chire ne na kakra no aye ba emi se na otwe be mbi nu se ko na otwe mi santem I think around the first week second week of free first week of August ena omampeni eye baako eno no emi se wose sai nipa baako na wa appoint nipa baako emi se ode ho edumadi betuja ena ene nso so wa fre binu efri omudi bia omwo ede omukọ na benjamin na ode nipa fufuru bi nso abam senka omampeni timi ayie ni nyina bo mu amisenka ye but you see the otini jaho no nim se no emi se opesu bu no totot ye ase de awukan e bia na wa anya ne sa na be fa na ni so enti de ye yo mu no e bia obepe se obeye no kakra kakra na e bia wa timi aye ni na
2: ba se e ye
1: so da Libya na naka klaso ebe kachiri no Libya odo sevno anase mpakabe tu onu anu subebabe chika eji yeshe ne li niyashe se mene adi edeye ni muno Libya

0: asem nyina ne sa kwada ye wone ne maame etedam tum ana mo wiso na eduru ba bi na se ne maame de aduane sipuno so a na hyeda ka che ne ba se wonde wadidi amen dada ti akwara ni ni di aka no eso no boa na woni di ye na wanu msuo no de akoda ebra o yare a wo fre akoda ni wo fa owo sikapa o ka je se obete ne nkechiri o fre ne maame enua o se o chiro obete ne nka owu yo munyina shentade ane bo den ka papa e ba bi sie funu de flower ba be gu e na so e na koda se chire no kura ka chire wo mu se enye de hianie ebra na maame aka ne mfra makakra bia mu na wuo no a ye hia mo mo ano mo dan mo chi maaye we ne fense hard truth e mo ya na so se o ka adwumre ne de me wo e de ma mo e na me ne ma bedwafo e de aso mo adwumre no ye kwa ba na nsem a aka chire no e chen otwe hunwi
1: amuzu garlic bitters ma moja dia frusani ye blood pressure any cholesterol ko form e yi siatika yao e yema stroke ayarefo e mampomuden wani ehunade ye sugar level ko form utumi ehome ye amuzu garlic bitters tumi ma wodan na ho e bi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43